אטומה, את עתיד שכנח תסנו מלויסה, גלי קוררי אשכר ינס, ואני רק כאן משדר מזליץ.